0: siano brigado. Munu buela wa jamana okala valor. Owe jana anampula enalia nyuo eni banyuo. Mona mos amozimon. Anami koma hiezi somere moni monya mos.
1: Afina la karawana miko.
0: Alipandri mama hiezi somonya mos.
1: Akana wa yanandri mama wanimo.

0: Mestamino, ni leader. E kupanya kavanta wakusio hipa, awando hipa. Kana hii, ni dono hola kani nimta kodo tene mukaranya mna paran hiku na nalelo ala atibula. Ata apia wamata wavene. Amutome ya radio. Amoro ni wiriana. Na vamoro holi li hemta kodo ni hiku na lelo. Tia pama. Ngwe teo kopela weyo muranyo. Oti DJ Zake. Endo na marakala kandrihi wa mwe parapare kandrihi.
1: Wani mule maru miwe kintu na kulote.
0: Wana we muto.
1: Wani
0: yoi. Wana we karimu tuna we arakali.
1: Wani yoi.
0: Duwela niyo mtijimi ya muto.
1: Serena sore.

0: Wo hicho lelo. Tehene na Vera.
1: Papa, nini shushu? Nini napaka ikurita mahiku matene ushkulani. Inte kwe satene anakivota.
0: Oh, manaka. Hinko ni marihemu hayola. Kina ya wape ama ukupa amanaku mgeno lelo.
2: Muki na manaku papa. Kii mwanagwe pra mahiku ya vesta ho?
0: Hoi mwanaka, onna panela olya sunu na sasina meluku luku sotene. Miano mwanaka? Mwanaku, onamu kathiri okalano ikuru na veto onamu tepa shochima kaka.
1: Juju ni Berta alaka no chumaka uliwiri. Lelo tani anao botua. Emoha, epili, etaru, hayakawa. Berta, juju, ganyara. Berta.
3: Kinema tawira beano Berta o ganyara. Dihene pachungwe.
1: Masiku matheno wani nichile makupa wa manaku. Wananto olelo kivinya ni kuru kinaveasha. Kwera sisiano, mungye seo sipasipasha, nikani. Mukaleo ni murejeleni, so sipasha, okalosha, no chuna.

Baito na dunga sakwini yo bangakala de avino maputu ringa mafrolo nyina na zopadu wa da ilabo ya Msambiki na zoko bele ya ilama zambo ilabo ya Msambiki na logo mana na nikuruna ya na maputu ino kovino na kali udia wele ndena imazu wa mazambo ilabo ya Msambiki akala va mulilo. Inati na mazo hapa kani unomaputu, nodha na vidungu wangu wangu no, ila na pangalda na miwani vrona mizama

0: Ambarani nyomo tene onakwania ya kadabuno.
1: Ambarani.
0: Ambarani mabasa anapangazela ana amudi amburu anila mabasa aba.

0: tutoro mo kulena miwa oroma sema bia kime bangono ni kanavu kule bondia magumi mulo ga uvinzene niyo muliboniwa otumua ikana mwina guo oliva mtito ni mulo ga uvinzene niyo muliboniwa
1: bondia bondia
0: Manuel
1: Zambulwala.
0: Ambeni Manuel Zavitoko Lwala Komala wene.
1: Okuno kwa deto ni pino kambi nyara de
0: mzabe. Ina ni kane yine ya nyenye okuno vine kala o.
1: Yeah, okuno vine kala ya temperatura bai.
0: Aha.
1: Se.
0: Rumo tamen la migaja.
1: Ah,
0: enyenye nada.
1: Nada, so temperatura bai.
0: So dulwa bai lo kala widi.
1: Se.
0: E kala. La ene mukana ne koni adaka rabu nofu ne mulambarani pe ene mudimani.
1: Meda kwa likose wambalani haba lotena na kwa lea ya kada wa sukula tudabula rapno. Itana murendele muluku vina hati dele mabasa ala batu edungi usungoro.
0: Nde.
1: Se.
0: Bye. Iyo notama la vopita.
1: Brigado yamba.
0: Yamba. Duali Manuele Zambia. Luala.

Kopeni kopeni acho mote ne boatar di Yonisia mabasa halis ne chau dem no sika jitatu malabo mata manai muri vino otra na ingia kaya machukumeli ne zaka makumeli zaka tana moza iyo nindo ampa kamili miraru na mita la makumata na mitanu wafuna iyo tiampa do madrema aku malagilo alizu na elmo yako na mili miri nindo maputu ulande na zpada da Mozambique na halila bozina ezibina zina alizu na ezugu sokoro wa nindo zana yako na miraru na mita la na mita la mingas Dabno na magazine ni dabno ikona mili na mita la makumeli noza na mabasa kamuzoni Zambezia nikamalaga ni doza na zuparza Zambezia na lizu na ezugu sukura misiru za Zambezia miraru na mita la kumina mitano mipaka nyo miraru na mita la makumeli na basa mwina na logo miraru na mita la makumata na mitano mpaka yoti ya mpado madre malizu na ezugu elumwe Awe, ngani zavi? Kama mbogo nzumia, mbogo ntrapar we. Niva va, talaga pa. Kari ngara wala mili, bagara da Silva, mana mchopo na chuabo, ndaba na Yasmin International, makan kapana ma. Smotene, mkana iyo, mwenye mabasa lini chuabo, batardi.

studio Sora de Moçambique, emissora província Vazambezi, Vachuapó. Na kuma mu studio número 1. Nipia kawanga ni makupela ma konto emohama sana makuma tano pili nikina mtano na sese. Nivaka nikulchu sa hutoma sana meli nikina makuma tano. Nikina kwa sese. Nera rusa kwa naka maiku mitano na sese mweri wane tano na sese ya kai konto pili makumeli na tano na moha. Era hi hi vanto chinkao ni mete kusang siha ni lo chelo ye lo mwe o thana yo la wa neraru vanto ne chela hi wora charu so se kwani mthela sa makhum ma tham nik na ku thanna pili asu kwani kin zoras ni 57 minutes no pola to kwano il ha microfone na huma putu sa pia iro ra se so se kwa wi no ni uriane so facho se la po mosambi kini la paso kopela Nakuru sawe won nupuela ovriha mitala makumeli ni wirena ka machipo hiena hiena. Iwiza sezora zivinti. Ilukulukunera hutonoru heleni ochekula wenre ni kuna kwasa kwa sovinre. Na wirena mwaho wanto ni malelamu iwara tanoso sekwa. Asuko ni zasetorash. Na hala wolili herani makalo le provincia ya Vazambezi era ya mpua wa sopacho wa sae provincia ya Vazambezi. Na vinyaka ni virihe mitala kumi na tanu laleaka mipaka ingawani hikunenla. Mitala makuma lmeli aiwara tanu sose kwa. Tiwiza seto rajne 20 minutos. Na hala vanonto na hula waya hui ni pachero chekula. Chekule mpaka imara ya zoitorash. Asu kwa ni hii hii ni ura thanda muhaso sekwa. Mi ura thanda muhaso sekwa ni mitala thanu na hala uvahani nero ya ni hiku nolelo. Mitala makome liya ura thanda muhaso sekwa na hala uvahani miselo so hiu. Omokoni welapo ya Mosambiki lapo sehiso omokoni. Omokoni welapo ya la Mosambiki. Nyakanto mitala makuma tanu ayura tanu moha so hi una halu hiana. Nere kala bocha kata mocho afi wa wura mahi. Ona holi na mite ko icha ko ya la ya radio Mosambiki ntamu ni nyumu ni nyuma ninyo. Musu luingo. Nusha Rodriguez ki kavi hiro kanija Simelton Ernesto. Ino pani wini kalema moha pake mara yoyo ya ponoti.

0: Obrigado.
1: Obrigado. Boa tarde.
0: Boa tarde.
1: Na halo kono mukuba wana mujema ana banko ahule lanto mula koyola waloma 87 91 12 65 7. Okalo pinye moni moni boa tarde.
2: Boa tarde, boa tarde.
1: Okumi.
2: Okumi ko okalo nekaye kono kumanyo.
1: No, vakhan vakhani. Napiwa welu kulu kuyela?
2: Nala ndumo piwa batu anaka sako.
1: Anaka sako liyoma wana guruwe?
2: Ya, wawo amu janka, zahiru amu janka wawo.
1: Hmm, wawo janka.
2: Ah.
1: Amu si?
2: Nata amu si ya kumene, yukata miyatona ata to.
1: Hmm.
2: Ah, ntikino rati uniyo.
1: Noto, nere ni kaviro kavakan vakan. Ni hiku nela chona nomor la mtoku maa hiviri hapama?
2: Haa, ina hiviri hapama tae.
1: Muhini ichana.
2: Na uichana ni haa, chuko jene uichana ni hii, amani uichere wenno.
1: Wala, oni mana hii hakomo?
2: Uichana ni ni hikunikina.
1: Ulu. Ae, mua uiriana maha olelo?
2: Ato, kiri kia, ka uriana zato kwenye vinyo vijano lava nito na shiwa, ukala wa isi nifuende thama.
1: Hmm, na locha mpua wa maha wachikuliwe ni hiku na kwasa kwasa, na na locha sehe sapama, anamuku anaruhelaya, loko ni sona na ratho, ichu nona huwi iha, tengu vaya emale wera hichu ya pama. Ela nela, anera ni makalu wa pama.
2: Akiri bele bele asina muko akala mo apama akala akina akala pama.
1: Ya onto pama ani hai.
2: Apama tia le na mo mucho aya wo ni kara ta jera wi hawo wan pa keto ko consulta o ni heno hospital wo.
1: Mm.
2: O so le te na bu ite la pero hinto se te mure te wo wan ma wan.
1: Mhm.
2: Ya na shi akushaka to mure te wa pama amunya ka to mucho akira to mucho anateni watu.
1: Mm.
2: Ah, kano ale o nena riha atina ko ate onna wera pa ongo ka tumu kia na.
1: Mm.
2: Ah, er ha ko ko nyir muruje para wi bate ba or re te ma shi aya ko munye muruje para wi umune na riha mutu bate ba.
1: Mm.
2: Ate to okona noto.
1: Wulu enne riha ho.
2: Wulu enne riha na muku akone ba ni mutu kia na ta he arigi na ko na onnya muruje wa pana.
1: Mm.
2: Onto ana machecha bonto kae kini mosori sini weda machecha na machecha upa na machecha bo wo pa
1: e ke suben le mueren ke usia
2: ah na machecha bo tiyo le oni konye la ai kande chi evele vele kona ko amuchele mucho
1: mm
2: ah masi na nda hiya wi hergen tie
1: mano acho mukuma iwo wo ti wo acho murangi wo
2: ah liyo mano amuchanga
1: wa amuchanga iwo acho munni wa mi hasi se ha inerea
2: ulu sinerea.
1: Mm.
2: Ulu waja bote thariwa kana thariwa kana.
1: Mm.
2: Mm.
1: Ulu.
2: Nera no ba.
1: Brigada ni na thamana hiya wopetani mune hirangi ndoko.
2: Ya no ngope kina hiera kan logo na ruga win kalete pole pole na we kana mukutani o panda o munyo o mveka mureche.
1: Mm.
2: Ya o nye ke mureche we pari pari.
1: Mhm.
2: A mashi to da muku to aiwe ta erin da ya gushi ta murje wai kala ce ya kai kai amunye musu tsira mu tarki wannan naraba ta zawo
1: mm
2: a ciwa ka jere kai na lela wa sina muku ba jere ka lela a ciwa wai eh hospital ne ba ka consulta opera se suele ka raja kani o kale wa ce mu surku fiyo
1: mhm
2: mm
1: brigado ni na tamala mu munyira musi
2: a anan da kare ya kale moni
1: mhm
2: an sele mu ya kale moni
1: mhm
2: eh akimwe na ka hapa kano eri baba wa wanao kuwa ba ya kele moni
1: mhm
2: eh atia na ka ala ke watu ya kele moni
1: atia na uhanu na mfina
2: ana liwita sikoti ya kele moni
1: ako ana lusia sikoti
2: amere sawo ya kele moni ya murua ya kele moni
1: mhm
2: ni atina ku ya tswende ka ka komi ano wa mutanka ba odioma wana kuruwe ya kelimoni
1: mm
2: ha ki ya baba ki mali ka nya tsatina ke tsatina so kawo
1: mere gade ni na tamla bana na kasako i kasako sa ho
2: i olelo ni ware
1: i
2: olelo
1: atri wo wa epula yo mora ho
2: ni ma shi pila heru ntse ke ho te ma shi e kasako ro heru musulu mwe
1: eh
2: le tshekwa ene se filo ya go kona go ntare go ja go emotshula ka he.
1: Mm.
2: A me sika sa go nna phanda go ne ba re pa ba re tshwenye le ke.
1: Brigade dinna thamala botarde.
2: Ya mko thamala.
1: Brigade.

16:43. Asu kunto tani hani kani na suela nuloche sukwe ne. Ini wora taro sose kwa ni mitala sayama kuma sese nararu.